Care e ciuciule, bă, și nit nebi surdăns, midi hărdă, ce miguliți migăns. Gulora gem herba, gazam hulse martos, raga udzelevs,

Ruțun, kijua să dau zahe, pizhela picem să kepati jebat, kivze, dardimandulit rostare bistvistko. Radio Dardimand, to rostare bisatvist.